0: Más tranquila. English.
1: Oh, my English learn me.
0: English.
1: Uy, qué schloss hot.
0: Hungary, Hungary. Hungary.
1: Jeg skal bare fiske en liten stund. Oh, nei, ikke slå meg. Det min grunn også.
0: Ah, takk om lada, vet du, Madjarica.
1: Nei, gå din vei, det. Jeg skal fiske her. Det mine fisker.
0: Ja, знаю, я бил стоял в Будапеште в прошлый
1: год. Это не min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha meg bort, du, din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, боже мой, свисло мимо.